Kako ste započeli jutro? Pre svega mi na odličan način, a vi nadam se bolje od nas. Ako ste ustali u momentu kada je bilo pola šest i kad je sunce počelo da se budi, onda ste vidjeli verovatno i lep prizor izlaska sunca. Sa jedne strane, sa druge, jutarnja svežina osjetila se u vazduhu i izuzev u Mijatovcu, Jovcu, Ostrikovcu, Donjem Majoru i u tom delu naše opštine gde se osjeti ono sa deponije Buljanka u Paraćinu. Ona još uvek gori, ne da ima vatre, nego prosto to tinja i izgara sada i sad je situacija takva da ne možete da se pre svega osjećate komotno, odnosno da ne možete da otvorite prozor. Ako ste i držali prozor otvorenim tokom cele noći, onda se sada osjećate kao neko recimo dimljeno meso, šunkica neka ili tome slično. Da ne dužimo priču, šaljemo pozdrave vama, želimo vam dobro jutro i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Što se vremena tiče, 8 minuta je iza 9 sati, ako promet je zadužena za tačno vreme, mi smo počeli Novi Sad ruženja, a vi započeli još jedno lepo putovanje radiovodama u našem društvu.